akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.

Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia terkait dengan pembahasan tentang keimanan, di mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat daripada keimanan. Di mana hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya saat itu datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan, yang mana mereka merupakan utusan Abdul Qais, itu kaum dari kabilah Rabi'ah, yang mana mereka merupakan utusan dari Abdul Qais. Ya, utusan ini, wafdu Abdul Qais ini, delegasi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka merupakan delegasi termasuk dari delegasi yang datang di awal-awal Islam. Termasuk delegasi yang datang pertama ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang disebutkan oleh para ahli sirah bahwasanya kalau tidak salah di tahun ke-8 atau ke-9 itu dikenal sebagai tahun Al-Wufud, itu datangnya utusan dari berbagai negeri untuk mempelajari ilmu agama, untuk berikrar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang mulia ini, kemudian mereka belajar dan kembali kepada kaumnya, yang mana mereka merupakan utusan dari kabilah-kabilah Arab yang dua Abdul Qais ini, utusan atau delegasi Abdul Qais ini, mereka datang jauh sebelumnya, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan keislaman mereka dan juga menjelaskan maksud dan tujuan dari mereka, kedatangan mereka ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah yang sangat baik. Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini tentang hakikat daripada keimanan. Hadis yang sebelum ini, dalam hadis Jibril alaihi salam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, dan beliau juga bertanya tentang keimanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tentang Islam dengan rukun Islam yang 5. Jika ditanya tentang rukun iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang 6 tersebut. Di dalam hadis ini, ketika mereka meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, meminta ilmu dari Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada mereka, Rasulullah memerintahkan kepada mereka dengan berbagai perkara, kemudian Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, atadruna mal imanu billah? Atadruna mal imanu billahi wahda? Apakah kalian tahu apa itu hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu enggak kalian apa hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kemudian mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan keimanan ketika beliau bertanya, kemudian mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka tidak tahu jawabannya, maka Rasulullah menafsirkannya dengan apa? Rasulullah menafsirkan keimanan dengan rukun Islam, dengan amalan yang zahir. Sedangkan di dalam hadis Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dengan amalan hati terkait dengan keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, semuanya merupakan amalan hati. Dan ini terkait dengan keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Namun di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menafsirkannya dengan amal ibadah, dengan syariat. Beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Kalian bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad SAW merupakan

0: ada.
1: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
0: An da'u lirrahman walada.
1: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
0: Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada.
1: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur